سامعین، اب پیش ہے اگلا نغمہ جسے گایا ہے کمار سانو اور الکا یاگنک نے۔ فلم کا نام ہے برسات۔

0: کشمیر منشیات نش پاک کرنے باپت منظم پاٹھ متحد سپدت کم کریں تو نوجوان پوئی ہن حوصلہ افزائی کرت پن تو جموں کشمیر ابھیانس تحت اخ پد یاترا جنڈی ہوت روانہ کرنے برو اکس تقریب خطاب کران ون تمو زی یہ مہم چھ لکن ہز مہم تو والدین
1: or somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of sheer out of because he wants or she wants to do.
0: کمپلیکس منظم کرنے آمت پولیسن کر ورمل سوپر اوند پور ویج بار تو دمن کئی جائن پہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بیداری پروگرام سنز کرنے علاوہ مختلف جائن پہ نشہ ور فصل تباہ سعودی عربس اندر حجک فریضہ ادا کرنے پتہ سپد جموں کشمیر کن خاص صبن ہن واپسی ہند سلسلہ پگہ دم جون پہ شروع ات سلسلس مز وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن ز سفر محمود پہ ین وال خاص صبن ہن واپسی باپت تمام تیاری تو انتظام مکمل کرنے آمت
2: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا. پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی 6 دن, اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی, اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا. جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے, ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی, دوسری 3 تاریخ کو آئے گی, چوتھی 4 تاریخ کو آئے گی. تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے, تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے. ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے, اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے. ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, اس کی وجہ سے ان تو عرفے کے دن ہی ان کی سرجری تھی, تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا. باقی سب عازمین انشاءاللہ الحمدللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے.
0: ات دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر کن حاج صبن ہن سعودی عرب پہ واپسی دوران تہد سامان حاج صبن ستی سوزنے چی کامی اندر اعلیٰ وونمت حاج صبن ہند سامان گھہ تھی جہاز مز سری نگر واتن یون یت جہاز مز حاج صبن پان سری نگر واتن آس. سری نگر کور آز کئی آو قانون ساز ممبرو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات تو کرک پنن پنن علاقن درپیش مشکلوں تو ترقیتی ضرورتوں نش وزیر اعلیٰ زانیاب. ملاقات کرن والن مز بنڈپور کس اسمبلی ممبر نظام الدین بٹ تو بیروا کس اسمبلی ممبر ڈاکٹر شفیع احمد وانیس علاوہ ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر تہ شامل. وزیر اعلیٰ دیت تمن یقین ز تمام مسلے ہن مرحلہ وار بنیادن پہ حل کرنے. ات دوران کور وزیر اعلیٰ چرچ لین سرکٹ ہاؤس سری نگر آز اکی نو تعمیر کرنے آمت ریزیڈینشل عمارت سند افتتاح. یہ ترپوہر عمارت آر اینڈ بی محکمہ 7 کروڑ 68 لاکھ روپے ہز لاگت سی تعمیر کرمز. ات موقع پہ نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری تو دویم سینئر عہدیدار تہ موجود. زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ہز سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز کسان گرن ہندس کام کارس تو باقی پہلون سام وزیرن دیت افسرن ہدایت تم تلین نو دلی تو کولکاتہ مز موجود کسان گرن ہند شیر پار باپت فوری قدم. تمو ون یم کسان گھر کملین ہن زندگی ہند معیار بہتر بناس مز اہم رول ادا کران. قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن کر سری نگر مختلف اسمبلی کمیٹین ہند چیئرمین ست اخ میٹنگ تو کرک تم تہندس کام کارس تو ذمہ داری متعلق زانیاب. ات موقع پہ وون سپیکرن اسمبلی کمیٹی سرکاری سکیمن ہز عملاوری رقمن ہندس منصفان استعمالس تو باقی پہلون اندر جواب دہی انس مز اہم رول ادا کران. یم خبر چھو تو آکاشوانی سری نگر پہ بوزان. جموں کشمیر یو ٹی پور ملکس اندر سینسس 2017 تحت سیلف انومریشنس مز اٹھم مقام حاصل کورمت. ات دوران جموں کشمیر مز ونیک تام 6,67,000 عیال و رضاکارانہ پاٹ سرکاری پورٹلس پہ سینسس تفصیل جمع کرمت. امچ زانکاری دس چیف پرنسپل سینسس آفیسر تو ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر تو لداخ امت شرما جمی میڈیا ست کت کران. تمو جموں کشمیر کن تمام لکن اپیل کرمت تم دین اکس ریتس جاری روزن واجنہ مردم شماری دوران انومریٹرن تو سپروائزرن پن پور اتواس. درس ملکس مز سپود ازک پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع. زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان تل اکس ریتس جاری روزن ولس ات ابھیانس آج مدھیہ پردیش مز دس کھیت بچاؤ ابھیانس تحت آو بانڈی پورہ ضلع سان وادی ہند دمن کئی ضلع مز تہ ابتدائی پروگرام سنز کرنے.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں ہوں تجمل احمد۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم اور میانمار کے صدر کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کا انعقاد۔ اہم شعبوں میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں کلگام میں پد یاترا کا انعقاد۔ منشیات کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ حجاج کرام کا سامان ان کے ہمراہ ہی وطن پہنچایا جائے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کا شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کو مکتوب۔ اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار کے صدر او من آنگ لینگ کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کر کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی جیسے سیکٹروں میں اشتراک بڑھانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ میانمار کے صدر آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے منظم اور متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ نیز ہمیں نوجوان پود کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے افراد خانہ کو اس لعنت سے بچانا چاہیے۔ آج کلگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم لوگوں کی مہم ہے اور والدین، اساتذہ، مذہبی لیڈروں اور رضاکاروں نے 51 روز پہلے شروع کی گئی اس مہم میں انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔
1: دھیرے دھیرے جموں کشمیر کے عام ناگرکوں کے سہیوگ سے یہ ایک ایسا جن آندولن بنتا جا رہا ہے جس نے جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر پریوار اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ عوام کے ہر پریوار کا آیا یہ کہیں سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کے پریوار کے ایک سدسیہ کے روپ میں کھڑا ہوں، جو آپ کا درد، آپ کا سنگھرش اور ایک سرکشت، سشکت اور نشہ مکت جموں کشمیر کے سپنے کو ساجھا کرنے کے لیے آپ کے بیچ اپستھت ہوں۔ میں بڑے اعتماد سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زنجیریں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگ کے اندھے جال میں باندھ رکھا تھا، وہ اب کڑی در کڑی دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہیں۔
0: واضح رہے کہ 11 اپریل کو شروع کیے گئے اس ابھیان کے تحت اب تک ڈرگ سمگلروں کے خلاف 923 ایف آئی آر درج کیے گئے، 667 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے اور 1000 سے زائد ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوان نسل کو اس بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ایک طالبہ سید مزینہ معراج نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: ہمارے معاشرے میں پھیلتا ہوا نشہ نوجوان نسل کے خوابوں اور مستقبل کو خاموشی سے تباہ کر رہا ہے۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ کشمیر یونیورسٹی، میرا ماننا ہے کہ سرکار کا نشہ مکت ابھیان ایک قابل ستائش اور امید افزا قدم ہے۔ پیرنٹس، ٹیچرز، اسٹوڈینٹس، سول سوسائٹی، پولیس اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ محبت، نگرانی، رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس ناسور سے ہم اپنے معاشرے کو صاف و پاک اور محفوظ بنائیں۔
0: جموں کشمیر پولیس نے بھی اپنی کاروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے بارہمولہ اور ہندوارہ میں 4 مزید سمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اننت ناگ میں نذیر احمد ڈار نامی بوٹنگو علاقے کے ایک بدنام زمانہ سمگلر کے ایک تجارتی کمپلیکس کو منہدم کیا گیا۔ اس دوران بارہمولہ، سوپور، اونتی پورہ، بجبہرہ اور دیگر کئی مقامات پر پولیس کی طرف سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کر کے عوام میں نشے کے خلاف بیداری پیدا کی گئی۔ کچھ دیگر مقامات پر نشاور فصلوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے کہا کہ سفر محمود سے آنے والے جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کے سلسلے میں تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل ہیں۔
3: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हजाज इकराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, चौथी 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हजाज इकराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हजाज इकराम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे।
0: दरी असना, वजीर आला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम की सऊदी अरब से वापसी के दौरान उनका सामान उनके साथ ही ला

0: بجلی، پانی، زراعت اور دیگر شعبوں میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے حکومت خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی قیادت والے ایک وفد نے آج چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے ساتھ سری نگر میں ملاقات کی اور جموں کشمیر کو درپیش کئی ترقیاتی چیلنجوں اور مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہر طرح کے اقدامات کریں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں آثار شریف شہری کیلاش پورہ میں 4 جون کو ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس دوران نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میروائز مولوی ریاض احمد حمدانی واز فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں نماز پنجگانہ کے بعد موئے پا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ دریاسنا وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ان کے آستان عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں 5 اور 6 جون کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ پر خدمات المعظمات، درود اذکار اور مولود خانی کی روح پرور مجالس منعقد ہوں گی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج آستان عالیہ خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دی اور عرس کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں کل دوپہر 2 بجے معروف براڈ کاسٹر، ادیب اور شاعر ڈاکٹر ستیش ویمل کے ساتھ میٹ دی ایمیننٹ رائٹر عنوان کے تحت ایک ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے تعلق سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے سے اساتذہ کے مفادات کو زخم پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے آج آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو، تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا 2019 میں۔ پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اس ایکٹ کو اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر۔ پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، لہٰذا ہمارا کنسرن یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب سے جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔
0: اس معاملے پر ایک سینئر اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ استاد جاوید جواد نے کہا،
2: ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو ٹیٹ ہے اگر دیکھا جائے کہ اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم اس وقت 21st سینچری میں ہیں تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں۔ ٹیٹ کے ذریعے ان کی جو ٹیچرز کی ان کی جو بیسک کوالیفکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہمارے پاس اس وقت ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ٹیچر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹیچر اس پہ محنت کریں، اس پہ اس کو سنجیدگی سے لیں تو امپروومنٹ آنے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ ایک کمپیٹیٹو ذہن تیار ہوگا جس سے بچوں کو فائدہ ملے گا۔
0: وولر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سری نگر کے اشتراک سے ناگہانی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور لوگوں کے تحفظ سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر اتھارٹی کے سی او ڈاکٹر احسان الحق چشتی نے اس طرح کے تربیتی پروگراموں کی اہمیت اجاگر کی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:38 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔
3: امین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں بسارت گل۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے 51 روز

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. سامعین, بات کرتے ہیں ہمسائے ملک پاکستان کے حالات واقعات پر. ڈاکٹر امجد مرزا پاکستان کے ایک مشہور و معروف سیاسی تجزیہ نگار ہیں جن کی شہرت آج کی تاریخ میں چار دھانگ ہے. ڈاکٹر امجد کے سیاسی تجزیے اور تبصرے پورے برصغیر میں بے باک اور بے نظیر مانے جاتے ہیں. کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ کشمکش پر ایک بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے کہا, جب سن 2021 میں افغانستان میں لمبی مدت کے بعد طالبان حکومت قائم ہو گئی تو پاکستان میں خشوع کے نغاڑے بجنے لگے. چونکہ امریکہ کے خلاف طالبان کی عسکریت پسند کاروائیوں میں پاکستان افغان طالبان کا بھرپور ساتھ رہا, بلکہ طالبان کا جنم ہی پاکستان میں ہوا, اس لیے افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے ساتھ ہی پاکستانی قوم افغانستان کو اپنے ملک کا پانچواں صوبہ سمجھنے لگی تھی. مگر پاکستان کی جن طاقتوں نے طالبان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا تھا, ان لوگوں نے خود پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کو وجود بخشا, جن کا ماننا ہے کہ پاکستان کی حکومت

غیر اسلامی ہیں، اس لیے اسے اقتدار سے ہٹانا ضروری ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی ٹولے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے دو تنظیمیں اٹھ کھڑی ہو گئیں۔ ایک کا نام پی ٹی ایم ہے، جس کی قیادت منظور مشر کر رہے ہیں، جو گاندھیائی سیاسی فلسفے یعنی عدم تشدد کی سیاسی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس تحریک کے ارکان کا ماننا ہے کہ وہ اپنا سیاسی مشن گاندھیائی سیاسی تحریک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری اور تحریک طالبان پاکستان ہے، جن کا ماننا ہے کہ موجودہ پاکستانی سیاسی ٹولے کو صرف طاقت کی مدد سے ہی اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے متعلق پاکستانی ارباب اقتدار کا دعویٰ ہے کہ اس عسکری تنظیم کو افغانستان کی طالبان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پاکستان نے دونوں کے درمیان رابطے پر قابو پانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کو تار بند کر دیا ہے۔ یہ سرحد ڈیورینڈ لائن پر مشتمل ہے، جسے اب تک کی کسی بھی افغان حکومت نے تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے افغان فورسز نے سرحد پر لگائی گئی تار بندی کو اکھاڑ پھینکا۔ یہی سے دونوں ملکوں کے بیچ سرحدی کشیدگی نے جنم لیا۔ کشیدگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بلوچستان، جو کہ پاک افغان سرحد پر واضح ہے، پر پاکستان دہائیوں سے طرح طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ مظالم کے بارے میں الزامات خود پاکستان کے آزاد ذرائع ابلاغ سے آ رہے ہیں، جن کی تفاصیل ڈاکٹر امجد مرزا نے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اسپتال ہیں مگر ڈاکٹر نہیں، اسپتالوں کی عمارات خستہ حال ہیں، دوائیوں کا نام و نشان نہیں، سکولوں کی صرف عمارات ہیں، اساتذہ نہیں۔ اس پر ترہ یہ کہ جب لوگ اپنی مانگوں کو احتجاج کرتے ہیں تو انہیں بلا دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیے جا رہے ہیں کہ لوگ بلوچستان کو افغانستان کا ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے عوام حکومت کے خلاف بے مطلب کا احتجاج کر رہی ہے۔ سمیع، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو دہشت زدہ کر کے دم بخود کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بنو شہر میں ایک گھر پر موٹر گولہ داغا گیا، جس سے گھر کے 18 افراد مارے گئے، جن میں ایک نوزائید بچہ بھی تھا۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ اس گھر میں 15 دہشت گرد موجود تھے۔ ڈاکٹر امجد مرزا کے مطابق تحریک طالبان پاکستان بلوچستان کی غربت اور ان پر مظالم کے خلاف حکومت سے نبرد آزما ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بلوچ عوام ان کے قدرتی وسائل کے استحصال سے پریشان و حیران ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ محض 5 سال پہلے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان کا گروتھ ریٹ پاکستان سے دوگنا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں تعمیر و ترقی اس رفتار سے جاری ہے جو پچھلے سالوں میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا، چاہے نجیب اسد سرکار تھی یا حامد کرزائی کی یا پھر اشرف غنی کی۔ بھارت کے ساتھ درآمد اور برآمد کا کاروبار اتنا بڑھ گیا ہے کہ افغانستان کو 2 کارگو جہاز خریدنے پڑے، اور 2 جہاز روزانہ کی بنیاد پر امرتسر اور دلی کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پچھلے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ افغانستان کے تقریباً تمام جنگ سے متاثر شہروں میں بھارتی کمپنیاں تعمیر نو میں شد و مد سے محو ہیں۔ یہی بات پاکستان کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ سمین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

0: اس نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. لیتے ہیں آپ سے اجازت, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.